accelerat București Pancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București Pancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă spun câteva vorbe despre profesorul Mihai Nicolescu, cercetător preocupat de valorificarea terenurilor nisipoase din sudul Olteniei. Oltenia are, în zona de sud, peste 200.000 de hectare de soluri nisipoase. Deși oamenii locurilor s-au confruntat cu probleme legate de asigurarea apei, de încălzirea puternică a solului de la suprafață, de spulberarea nisipurilor, au găsit mereu soluții pentru a cultiva cele necesare traiului. În urmă cu zeci de ani, oamenii locului au cultivat cunoscutele lubenițe oltenești. În fiecare cuib puneau 3 kg de gunoi la adâncimea de 50 de centimetri. Gunoiul nu este spulberat de vânt, nu se mineralizează repede, reține apa și fertilizează solul pe durata culturii. Oltenii, fie că este vorba de pandurii lui Tudor Vladimirescu, fie că este vorba de oltenii adunați la Islas în 1848, și-au dorit o universitate, o școală de nivel superior. Au luptat. În 1947, la Craiova, s-au deschis porțile Facultății de Agronomie. Au venit aici oameni cu știință de carte, care i-au învățat pe cei doritori cum să lucreze pământul cu câștig pentru oamenii locului, dar și pentru alții. Printre cei care s-au școlit aici s-a numărat și Mihai Nicolescu. Mihai Nicolescu s-a născut la data de 18 iunie 1942 în orașul Târgoviște din județul Dâmbovița. A urmat școala primară și gimnazială în orașul natal, Târgoviște. Avea 15 ani când a dat admiterea la liceu, la una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din țară, fiind înființată în 1860 cu numele de Școala Normală numărul 1 de Fete. Apoi, din 1993, a primit numele Școala Pedagogică de Fete. În 1957, anul în care Mihai Nicolescu a susținut examenul de admitere la liceu, instituția a primit numele Școala Medie numărul 2, devenind școală mixtă pentru băieți și fete. În acel an, 1957, multe școli au cunoscut această transformare în școli mixte. Mai trebuie spus că durata liceului era de 3 ani. Cred că este locul să menționez, stimați ascultători, că la Târgoviște s-a născut marele om de cultură Ion Eliade Rădulescu. Iar în 1972, când se împliniseră 100 de ani de la moartea acestuia, școala medie numărul 2 a primit numele Ion Eliade Rădulescu. Dar să revenim la Mihai Nicolescu. În 1960 a absolvit clasa a 10-a, ultima clasă de liceu din perioada respectivă, și s-a înscris la Institutul Agronomic Tudor Vladimirescu din Craiova, Facultatea de Agronomie. Preocuparea pentru activitatea de cercetare s-a manifestat încă din anul 2, când, în cadrul cercului științific studențesc Mecanizare, a realizat un dispozitiv montat pe pluguri pentru înregistrarea automată a adâncimii arăturii. Apoi, în anul 3, participând la cercul științific studențesc Agrofitotehnie, a decis să lucreze la tema dinamica umidității solului brun roșcat de la Șimnic, pe care a continuat-o până la absolvirea facultății în 1965. Pentru elaborarea proiectului de diplomă s-a documentat la stațiunea didactică de la Șimnic, unde laboratoarele de cercetare erau conduse de cadre didactice de la Facultatea de Agronomie din Craiova. Vă reamintesc, stimați ascultători, că am inițiat această emisiune pentru că personalitățile prezentate pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Pentru că din povestirile mele rezultă că școala a avut un rol important în formarea lor, că personalitățile s-au format în perioada în care au studiat. După absolvirea Facultății de Agronomie din Craiova, și-au început activitatea profesională la Stațiunea Centrală de Cercetare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri din Dăbuleni. La început a fost încadrat ca inginer stagiar, apoi ca inginer de cercetare, iar din 1966 până în 1974 a funcționat ca cercetător științific. În această perioadă s-a ocupat de stabilirea tehnologiilor de lucru pentru succesiuni de culturi pe solurile formate din nisipuri, cu fertilitate redusă. Așadar, o luptă cu natura neprielnică din sud a Olteniei. Cercetător cu vocație, Mihai Niculescu a plecat de la ipoteza că, pentru ca nisipul să nu fie spulberat de vânt, terenul trebuie să fie cultivat cu ceva de primăvara până toamnă. A încercat să semene porumbul în miriștea borceagului de toamnă. Rezultatele au fost încurajatoare pentru tânărul cercetător, care a reușit să stabilească sistemul de fertilizare pentru porumb, adică suplimentul de fosfor și azot care asigură obținerea de plante sănătoase și producție bună. A experimentat succesiunea orz, soia pentru boabe. Orzul se însămânțează toamna și se recoltează înaintea grâului. Soia, planta de aur a omenirii sau planta viitorului, poate aduce profit. A experimentat și altă succesiune, grâu, fasole. În documentele pe care le-am studiat, am găsit multe date statistice, dar, așa cum am mai spus, obiectivul emisiunii Personalități din Știință și Tehnică este de a prezenta exemple de bune practici, modele care să-i convingă pe ascultători că activitatea de cercetare, că cercetarea aplicativă din domeniul agricol, că cercetările pentru folosirea terenurilor nisipoase din Oltenia sunt utile și aduc foloase oamenilor. Este locul să vă reamintesc, stimați ascultători, că în perioada 1969-1973 s-a construit sistemul de irigații Sadova-Corabia. Vă reamintesc și că în perioada 1965-1974 tânărul Mihai Niculescu era cercetător la Dăbuleni. Așadar, inginerul Mihai Niculescu a cercetat modul în care regimul de irigare, combinat cu sistemul de fertilizare, favorizează succesiunea cultură de cartof timpuriu, urmată de cultura porumbului pentru boabe, respectiv succesiunea cultură de grâu, urmată de porumb pentru boabe. Aceste cercetări s-au concretizat prin 19 tehnologii originale. Rezultatele obținute au fost prezentate la manifestările științifice organizate în țară sau în străinătate, la întâlnirile profesionale organizate la Casa Agronomului sau la centrele de perfecționare din Dolj, Mehedinți, Gorj. Amintesc doar simpozionul Irigarea culturilor de câmp și horticole în sistemele de irigație din Oltenia, desfășurat la Universitatea din Craiova în 15-16 mai 1972, la care Mihai Niculescu, inginer la Stațiunea de Cercetare din Dăbuleni, a prezentat lucrarea Rezultate experimentale privind comportarea unor hibrizi de porumb în condiții de irigare pe nisipuri. Experiența acumulată, rezultatele obținute, i-au permis inginerului Mihai Niculescu ca, în 1977, să-și susțină la Universitatea din Craiova teza de doctorat cu tema Contribuții la stabilirea unor succesiuni de culturi pentru boabe în condiții de irigare pe nisipurile din sudul Olteniei, conducător științific fiind profesorul doctor docent Stratula Vasile. Din luna aprilie anului 1978, Dr. inginer Mihai Nicolescu este numit director la Stațiunea de Cercetare Agricolă Șimnic, unde se va ocupa de agrotehnica plantelor forajere pe luvisolul din Oltenia, precum și de folosirea erbicidelor în cadrul unei succesiuni de plante: soia, grâu, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, în condiții de irigare. Ca rezultat al acestor cercetări, s-a reușit îmbunătățirea structurii culturilor forajere pe solurile din Oltenia și perfecționarea tehnologiilor specifice acestor culturi. Rezultatele obținute, experiența acumulată, au fost valorificate și în activitatea didactică. Așadar, cercetătorul Mihai Nicolescu și-a continuat activitatea de cercetare, dar a predat disciplinele fitotehnie și tehnologii intensive pentru cultura plantelor la Facultatea de Agronomie a Universității din Craiova. Iată cum îl descrie unul dintre foștii săi studenți, Gheorghe Matei. Citez: am avut șansa să-l cunosc în ipostaza de cercetător și de profesor la disciplina de fitotehnie, unde lucrez acum. Ca profesor, era captivant, extrem de generos cu expunerile la curs, îmbinând într-un mod deosebit cunoștințele teoretice cu exemple practice din vasta experiență acumulată în cadrul celor două stațiuni de cercetare unde a lucrat. Reușea să transmită nu numai informație, dar și emoție și să mobilizeze orice resursă a studenților pentru a-i determina să se pregătească cât mai bine, nu numai pentru examen, dar mai ales pentru ceea ce urma după absolvire. Exercitarea unei profesii atât de complexe, dar și nobile în același timp. Am încheiat citatul. Apoi, din 1995, obține calitatea de conducător științific de doctorat la Universitatea din Craiova, în domeniul agronomie, îndrumând mai mulți doctoranzi în specialitatea cultura plantelor de câmp, dintre care 26 au obținut titlul științific de doctor inginer. Coordonarea cercetărilor doctorale presupune atât competențe de cercetător, dar mai ales competențe de formator, privind identificarea unei probleme din agricultură, analiza critică a soluțiilor existente, propunerea și validarea unei soluții. Profesorul Mihai Nicolescu, prin implicare și prin competență, a reușit să formeze profesioniști competitivi care îi continuă direcțiile de cercetare. Iată cum îl descrie Gheorghe Matei, unul dintre foștii doctoranzi. Citez: domnia sa și-a pus amprenta și a format zeci de tineri care au ales acest drum în viață, inclusiv subsemnatul, beneficiind de îndrumare atunci când am inițiat primele cercetări la programul de doctorat. Acuratețea și profunzimea cercetărilor realizate alături de identificarea unor soluții tehnologice care să răspundă nevoilor regionale sau naționale pot fi elementele reprezentative ale activității științifice desfășurate de către profesorul Mihai Nicolescu. Am încheiat citatul. Claudia Borleanu, o altă doctorandă, a completat. Citez: o sursă inepuizabilă de inspirație, un vizionar în domeniul nostru, un mentor în formarea mea profesională. Prin îndrumarea atentă, prin exigența constructivă și prin generozitatea cu care împărtășea cunoașterea, mi-a insuflat dorința de a urmări excelența în tot ceea ce fac. Am încheiat citatul. În acest context, câștigă prin competiție finanțarea mai multor proiecte de cercetare. Se menționează proiectul Cercetări privind particularitățile sistemului de agricultură durabilă realizat în diferite condiții pedoclimatice și tehnologice din Oltenia, derulat în perioada 2006-2007. Am ales acest exemplu deoarece, din punctul meu de vedere, este reprezentativ pentru importanța continuității într-o tematică de cercetare. Istoria ne-a demonstrat că la dezvoltarea unui domeniu de activitate contribuie cercetătorii cu condiția ca partea administrativă să elaboreze politici care să permită valorificarea rezultatelor cercetărilor. Din toate timpurile, istoria oferă exemple de oameni de știință care s-au implicat în administrație, în politica unei țări. Este o responsabilitate pe care Mihai Niculescu și-a asumat-o în perioada 1997-2004, în calitate de deputat în Parlamentul României, activând în Comisia de Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice. Ca rezultat al profesionalismului de care a dat dovadă, în perioada decembrie 2004, a fost vicepreședinte al acestei comisii. În decembrie 2009 a fost ales prin vot secret vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești din București. În această calitate s-a ocupat de consolidarea infrastructurii unităților de cercetare, de elaborarea strategiei de cercetare, dezvoltare și de inovare în agricultură, de viziunea asupra creșterii performanței sistemului de cercetare din domeniul agricol. Citez din spusele profesorului Gheorghe Matei de la Facultatea de Agronomie din Craiova. Citez: spirit înalt, identifica cu ușurință potențialul colaboratorilor și, cu mult tact, uneori fără ca persoana respectivă să afle, crea oportunități prin care facilita evoluția profesională, dar și umană, a colegilor și colaboratorilor. Am încheiat citatul. Dintre cărțile publicate, amintesc două: Cultura fasolei în județul Dolj, lucrare tipărită la întreprinderea poligrafică Oltenia în 1984, și volumul Particularități ale sistemului de agricultură durabilă din Oltenia, publicat în 2008, la editura Sitech din Craiova. Elaborat în colaborare cu echipa de cercetători formată și de domnia sa, respectiv Matei Gheorghe, Mocanu Romulus, Paraschivu Marius. Afirm, stimați ascultători, că de regulă comunitatea specialiștilor, în general, comunitatea specialiștilor din agricultură, le-a acordat membrilor săi onorurile pe care și le-au câștigat prin muncă sistematică, utilă semenilor. Este și cazul profesorului Mihai Niculescu. Astfel, în 1971 a primit medalia muncii, iar în 1974 i s-a acordat Ordinul Muncii clasa a treia. Mai târziu, în 2004, a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în gradă de cavaler. S-a stins din viață la data de 7 octombrie 2020. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un cercetător, Mihai Niculescu, care, mulți ani, s-a ocupat de găsirea unor soluții pentru valorificarea solurilor sărace din Oltenia, a solurilor nisipoase din Oltenia. Pentru consolidarea informațiilor despre profesorul Mihai Niculescu, vă sugerez să vizitați clădirea Facultății de Agronomie din Craiova, Strada Libertății, numărul 19. Înainte de a intra pe poarta monumentală a clădirii, îndreptați-vă privirea spre statuia lui Tudor Vladimirescu, realizată de Margareta Cosăceanu Lavrier, nepoata lui Gogo Constantinescu, părintele teoriei sonicității. Născut în casa spre care privește Tudor Vladimirescu. Mai trebuie spus că Brâncuș a văzut în 1936 macheta acestei statui în atelierul artistei Margareta Cosăceanu și i-a sugerat ca statuia să fie amplasată la Craiova, pe locul în care este acum. Intrați apoi în clădirea construită între 1925 și 1928. Atunci, în 1928, aici funcționa școala secundară de fete Regina Elisabeta. Vizitând curtea interioară, puteți să vă imaginați austeritatea unei școli de fete de acum 100 de ani. Vizitați parterul și etajele. Spații generoase, cu exponate legate de agricultură, de produsele agricole specifice Olteniei. Sălile de curs poartă numele marilor profesori care au funcționat aici. În aripa din dreapta, la primul etaj, se află biroul care l-a găzduit pe profesorul Mihai Niculescu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Okay. This next song calls for a boogie. I mean...

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Radio Sud. Lângă tine mereu.
12: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. Îndolci numai la spitalul ta, ce nu știi te poate afecta. Îndolci numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Simevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulți. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați. Pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Zub, lângă tine mereu.
9: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

Radiation Ultra.

0: beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angio Medica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: beat to beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Zub. Și lângă tine,

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flight through today's hit music.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: pe Happy Hours la Radio Sud la 11:09. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi avertizări de caniculă și disconfort termic valabile începând de mâine în mare parte din țară. Județul Dor se va afla începând de mâine dimineață de la ora 10 sub o atenționare cod portocaliu de caniculă. Va fi în vigoare până pe 21 august la aceeași oră 10 și va afecta Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest, au anunțat meteorologii de la ANM. Astfel, mâine va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-26 de grade Celsius. Județele marcate cu cod portocaliu sunt Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba Arad și Timiș. Pentru restul țării, exceptând județele Constanța și Tulcea, a fost emisă o atenționare cod galben valabilă în același interval. Pe parcursul zilei de mâine, în Moldova, Maramureș, Muntenia și în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în nordul Olteniei și al Crișanei, temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius, iar pe arii extinse va fi caniculă. Așadar, da, un sfârșit de luna august, am putea spune, cu caniculă, dar cred că este ultimul hop înainte de sosirea oficială a toamnei. Ne bucurăm de aceste zile călduroase și de muzica bună pe care v-am pregătit-o pentru prima oră de Happy Hours. Ascultăm Ed Sheeran imediat, Adele, dar și Madonna. Nu uităm nici de Bruce Springsteen cu Don't Play That Song și ora aceasta, dacă mai avem timp, ascultăm și Ornella Vanoni cu L'Appuntamento. La 11:30, avem întâlnire cu Adrian Sănulică pentru rubrica zilnică de parenting părinți pe frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună până la ora 15.
1: Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Radio South. Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio sub și lângă tine mereu.

poate sau nu a învățat cum. Pentru început este important să facem o diferență esențială. Independența este o nevoie. Autonomia este o abilitate. Copilul își dorește în mod natural să decidă, să facă singur, să simte că poate. Dar asta nu înseamnă că știe deja cum. Autonomia nu apare automat. Se învață, se exersează, se construiește în timp. Psihologii arată că autonomia este una dintre nevoile psihologice fundamentale ale omului. Cu alte cuvinte, copilul nu cere doar ajutor, cere și șansa de a deveni capabil.

vrea să facă un anumit lucru, pentru că alegerile lui construiesc responsabilitatea lui. Așadar, copiii nu devin autonomi pentru că îi lăsăm, ci pentru că îi învățăm cum să devină. Independența este dorința, iar autonomia este drumul. Pentru că, în final, rolul nostru nu este să facem lucrurile în locul lor, ci să-i ajutăm să ajungă să le facă ei singuri. Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi avertizări de caniculă și disconfort termic valabile începând de mâine în mare parte din țară. Un cod portocaliu ce vizează și județul Dolj va fi în vigoare începând de mâine dimineață de la ora 10 până vineri la ora 10 și va afecta Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei, dar și sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Județele marcate cu cod portocaliu pentru mâine sunt Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Arad și Timiș. Pentru restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, a fost emis o atenționare cod galben valabilă în același interval. La Craiova avem 28 de grade Celsius la această oră, cer însorit, vânt slab, iar meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de 32 de grade Celsius, ceea ce ne bucură. Mâine temperatura din termometre va atinge 37 de grade, cerul va fi însorit, minima nopții următoare va fi undeva la 18 grade Celsius. Aproximativ 7 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la Fix Rock Set, ascultăm și Justin Bieber cu Daisies. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Este și o oportunitate de a explora și de a aprecia lumea prin obiectivul camerei. Așa că dacă aveți motive să faceți astăzi o fotografie, da, este binevenită. Suntem la istoricul zilei de 19 august și notăm în continuare anul 1934, un an important, atunci când Hitler primea 89,9% dintre voturile germanilor, care sunt de acord cu noile sale puteri. În 1943, la 19 august, are loc semnarea acordului dintre Statele Unite și Marea Britanie privind realizarea bombei nucleare. Iar în 1960, URSS lansează Sputnik 5 cu căței Belka și Strelka, 40 de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante la bord. A doua zi la întoarcerea pe pământ, toate animalele erau sănătoase. În 1991 a avut loc puciul de la Moscova, puciștii preiau controlul televiziunii și radioului, iar Boris Yeltsin dă un decret prin care toate hotărârile Comitetului de Stat pentru Stare Excepțională nu aveau valabilitate pe teritoriul rus. La 19 august 2004 are loc lansarea la bursă a companiei multinaționale Google. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Justin Timberlake v-am pregătit pentru această oră la Happy Hour, să ascultăm imediat și Jordan Sparks cu Chris Brown, Nowhere, iar spre final de oră Alex Warren.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterio angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

13:37, a început numărătoarea inversă până la partida super importantă pe care Universitatea Craiova o va avea mâine în compania echipei Ararat Armenia pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, iar în acest sens primăria municipiului a anunțat restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum pentru desfășurarea acestei partide de fotbal. Astfel, mâine, între orele 8

va fi restricționată circulația rutieră pe bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul 1 Mai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului, pe strada Ecaterina Teodoroiu, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bucovoț până la intersecția cu strada Câmpia Isaz și pe aleea ce deservește accesul din strada Ecaterina Teodoroiu, dispusă pe latura de nord a stadionului Ion Oblebenco. De asemenea, tot mâine, între orele 21:30 și 23, va fi restricționată circulația rutieră pe bulevardul Știrbei Bodă, pe strada Gheorghe Bibescu și strada Câmpia Islaz, iar traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente. Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, circulația vehiculelor și pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura în mod normal, mai informează primăria municipiului Craiova. Drum bun, dacă sunteți la volan, audiție plăcută în continuare la Happy Hour, să ascultăm imediat O2. Avem de asemenea o piesă semnată Rise and Fred, iar pe final de oră Elvis Presley.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Elvis Presley pe final de ora 12 la Happy Hours. Universitatea Craiova intră mâine seară într-o nouă bătălie pentru Europa. Știința o va întâlni pe Ararat Armenia de la ora 20 pe stadionul Ion Eblemenco din Bănie în prima manșă a play-off-ului Europa League, iar UEFA a stabilit și brigada care va conduce confruntarea. La centru se va afla scoțianul Nicholas Walsh, un arbitru care nu este deloc străin de Universitatea Craiova și care revine la Craiova după un episod european rămas în memoria suporterilor olteni. Despre ce este vorba aflați citind gds.ro, site-ul Gazetei de Sud. Iar în ceea ce privește partida de mâine seară, ei bine, acest scoțian a continuat să primească meciuri importante la nivel internațional în ultimii ani. UEFA îl indică, de exemplu, drept central la partide din preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026, dar și în Europa League. Detalii pe gds.ro. Avem parte de vreme caldă, frumoasă astăzi la Craiova, nu exagerat de caldă. Mâine vom avea în vigoare un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, ce va aviza și județul Dolj. Însă astăzi meteorologii anunță că temperatura maximă nu va depăși 32 de grade Celsius. Sunt 29 de grade la această oră în Craiova, vânt slab și cel însorit. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 18 grade Celsius. În mai puțin de 7 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix Steady Streams și Aiken, My Love For You. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

ca cel de-al 14-lea number one în Statele Unite. Se întâmpla într-o zi de 19 august în anul 1967. Este 13:08, momentul să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 19 august. Notăm în continuare anul 1881, atunci când s-a născut George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor român. În 1957, Debbie Reynolds începea să domine pentru 5 săptămâni vânzările din Statele Unite cu Tammy. La 19 august 1969, Beatles încheiau înregistrările pentru Here Comes the Sun, iar în 1971, la Vancouver, Canada, Led Zeppelin dădea startul unui turneu nord-american. Într-o zi de 19 august, în anul 1978, o trupă americană începea să domine clasamentul britanic pentru 5 săptămâni cu Three Times a Lady, o piesă scrisă de Lionel Richie. Încheiem istoricul muzical al zilei cu anul 2008, atunci când Lady Gaga își lansa discul de debut intitulat The Fame, pe care se regăsesc hituri precum Poker Face și Just Dance. Pe Lady Gaga o ascultăm și noi în continuare la Happy Hours cu Love Game, iar ceva mai târziu Westlife și v-am pregătit Lionel Richie. Pentru că tot mi-am amintit de el, e cazul să-l ascultăm și noi. Rămânem împreună la Happy Hour!

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16.30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Am feeling pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit la Craiova, vreme caldă și frumoasă, 31 de grade Celsius în acest moment. Maxima de astăzi nu va depăși 32 de grade Celsius, anunță meteorologii, iar minima nopții următoare foarte bună, 18 grade vom avea la Craiova. Mâine ne vom afla sub atenționare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, au anunțat meteorologii de la ANM. Județul Dolj se va afla în întregime sub această atenționare cod portocaliu, iar două județe de la malul Mării nu vor fi marcate de această atenționare. În restul țării va fi cod galben de caniculă. 37 de grade Celsius se anunță mâine la Craiova, urmând ca vineri să fie și mai bine, 39 de grade, cel mai mult însorit, iar temperaturile nocturne, noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi undeva la 22-23 de grade Celsius, ceea ce va fi cu adevărat supărător. În mai puțin de 5 minute, intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Natalie Imbruglia, iar o nouă oră este deschisă de o piesă nou-nouță, semnată Maroon 5. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Pompierii intervin în această după-amiază cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o hală dezafectată aflată în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Acolo sunt depozitați diluanți, iar incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și sunt degajări mari de fum transmise ISU Prahova. Hala este situată vis-a-vis de poarta 3 a rafinăriei, însă nu aparține acesteia. Populația din zona a fost avertizată prin mesaj RoAlert. 3 autoturisme și un autotren au fost afectate deja de flăcări, iar detalii despre acest subiect vă vom oferi pe parcursul acestei ore de Happy Hours. La 14 și 9 minute v-am pregătit pentru ultima oră Kings of Leon, imediat Stereophonics, ascultăm Indian Summer, iar spre final de oră cel mai nou single semnat Ariana Grande. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.
1: Muzica ta.

0: Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta. Dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

minute sau nu a învățat cum. Pentru început este important să facem o diferență esențială. Independența este o nevoie. Autonomia este o abilitate. Copilul își dorește în mod natural să decidă, să facă singur, să simte că poate. Dar asta nu înseamnă că știe deja cum. Autonomia nu apare automat. Se învață, se exersează, se construiește în timp. Psihologia arată că autonomia este una dintre nevoile psihologice fundamentale ale omului. Cu alte cuvinte, copilul nu cere doar ajutor, cere și șansa de a deveni capabil. Așadar, cum dezvoltăm autonomia concret? Mai întâi lăsați copilul să încerce. Chiar dacă durează mai mult, chiar dacă nu este perfect, autonomia nu se învață din explicații, ci din experiență. Nu interveniți prea repede. Avem reflexul de a spune, lasă că fac eu. Dar fiecare intervenție rapidă transmite, nu ești capabil. În schimb, putem spune, încearcă. Sunt aici dacă ai nevoie de ajutor. Oferiți sprijin, nu control. Autonomia nu înseamnă descurcă-te singur. Înseamnă te susțin, dar nu fac în locul tău. Și acceptați greșeala ca parte din proces. Copilul nu învață evitând greșelile. Învață trecând prin ele. De asemenea, oferiți copilului alegeri reale. Întrebați-l cu ce vrea să înceapă sau întrebați-l cum vrea să facă un anumit lucru. Pentru că alegerile lui construiesc responsabilitatea lui. Așadar, copiii nu devin autonomi pentru că îi lăsăm, ci pentru că îi învățăm cum să devină. Independența este dorința, iar autonomia este drumul. Pentru că, în final, rolul nostru nu este să facem lucrurile în locul lor, ci să-i ajutăm să ajungă să le facă ei singuri. Sunt Adrian Stanulică

0: Radio, Radio South. South. Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

piesă din anii 80 pe final de Happy Hours la Radio Sud, piesă semnată de Rod Stewart, o voce inconfundabilă. 14 și 48 de minute, meteorologii au emis noi alertă de caniculă valabile mâine pentru aproape întreaga țară. Un cod portocaliu vizează 8 județe din vestul și sud-vestul țării. Este vorba despre Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, acolo unde temperaturile maxime vor atinge mâine 39 de grade Celsius. Județul Dolj nu scapă de această atenționare, cod portocaliu. Vom fi vizați pe parcursul întregii zile de mâine, așa că trebuie să ne facem rezerve de răcoare, de ce nu, dacă ar fi posibil. În paralel, un cod galben se referă la restul țării, mai puțin județele Constanța și Tulcea. În zonele vizate vor fi în jur de 37 de grade Celsius, maximele termice de mâine. Tot mâine va deveni activă și o informare meteo fără cod, care anunță un val de căldură în cea mai mare parte a țării până lunea viitoare, cu temperaturi maxime cuprinse între 34 și 39 de grade Celsius. Doar 31 de grade la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 18 grade Celsius. Mâine 37 de grade la Craiova, urmând ca vineri să avem 39 de grade. Nopțile vor deveni și ele tropicale, exact așa cum au prognozat meteorologii. Aproximativ 10 minute rămase până la ora 15, când se încheie oficial ediția de astăzi Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție.

0: Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud.

0: Feel the beat only on Radio Radio Tower.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Zub. Lângă tine mereu.
7: Muzica ta.

0: Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Lângă tine mereu.
2: This is Radio South 97.4.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminale.

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: This is Radio South. 7444.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mog, pisica uitucă, de Judith Kerr. A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas. Mog era o pisică drăguță, dar nu foarte deșteaptă. Nu înțelegea prea multe lucruri și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă. Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o. Alteori îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuțe și uita să spele și restul. Odată a uitat că pisicile nu pot zbura, dar cel mai mult uita de ușița ei. Ușița pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă și să intre când voia. Era mică ușița ei. Grădina o făcea pe Mog fericită de-a dreptul. Mirosea toate florile, pândea păsările, se urca în copaci, alerga și iar alerga cu coada ei mare și înfoiată. După care uita de ușița pentru pisică. Uita că are o ușiță ei. Voia să se întoarcă în casă, dar nu-și mai aducea aminte cum. Până la urmă, se așeza în fața ferestrei de la bucătărie și miauna până când o lăsa cineva înăuntru. Puteai întotdeauna să-ți dai seama unde se așezase. Asta îl întrista foarte mult pe domnul Thomas. Ce nesuferită e pisica asta, pufine el. Dar e drăguță, spunea Debbie. Odată, Mog a avut o zi foarte proastă, încă de dimineață. Mog dormea, când odată Nicky a luat-o în brațe. A îmbrățișat-o și a spus: ce pisică drăguță! Mog n-a zis nimic, dar nu era prea încântată. Apoi, familia s-a așezat la masă pentru micul dejun. Mog a uitat că pisicile beau lapte la micul dejun. A uitat că pisicile primesc ouă doar la ocazii speciale. Așa că a mâncat un ou la micul dejun. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Lui Nicky oricum nu-i plac ouăle, a zis Debbie. Mog s-a uitat prin ușița ei. În grădină ploua. Poate că pe stradă e soare, s-a gândit Mog. Când a venit lăptarul, s-a furișat afară. Lăptarul a închis ușa, dar pe stradă nu era deloc soare. Ploua. Un dulău venea spre ea. Mog a fugit. Dulăul a alergat după ea. Mog a dat ocol casei. Câinele a fugit după ea. Ea s-a cățărat pe gard, a traversat rapid grădina și a sărit la fereastra de la bucătărie. Și brusc a mieunat cât a putut de tare. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Nu e vina ei, a zis Debbie. Lui Mog îi era foarte somn. A găsit un locșor moale, cal și plăcut și a dormit. A avut un vis minunat. Se făcea că îi crescuseră aripi. Putea să zboare oriunde. Putea să zboare mai repede decât păsările, chiar și decât păsările mari. Brusc s-a trezit. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. A dormit pe pălăria mea. Cred că ești mai drăguță fără pălărie, a zis Debbie. Debbie i-a dat lui Mog masa de seară și Mog a mâncat tot. Apoi Debbie și Nicky s-au dus la culcare și Mog s-a dus să tragă un pui de somn pe televizor. Dar domnul Thomas voia să vadă meciul de box. Ce nesuferită e pisica asta, a zis el. Nimănui nu-i place de mine, și-a spus Mog. Apoi s-a gândit. Lui Debbie îi place. Ușa de la camera lui Debbie era deschisă. Părul lui Debbie era cald. Părul lui Debbie era moale, ca blană de pisică. Mog a uitat că Debbie nu era o pisicuță și a început să-i lingă părul. Debbie a avut un vis, un vis înfricoșător. Era un vis despre un tigru, iar tigrul voia să mănânce pe Debbie. O lingea pe păr. Debbie a țipat. Mog a sărit din pat. Uf, ce nesuferită e pisica asta. E foarte, foarte nesuferită, au spus domnul și doamna Thomas. Debbie n-a spus nimic. Încă mai plângea din cauza visului înfricoșător. Mog a țâșnit afară din cameră, a luat-o drept prin casă și a ieșit pe ușița ei. Era foarte tristă. Grădina era cufundată în beznă, la fel și casa. Mog stătea în întuneric și veneau numai gânduri negre. Nimeni nu mă place, își spune ea. Toți s-au dus la culcare. N-are cine să-mi dea drumul înăuntru și nici măcar nu mi-au dat să mănânc. Apoi a observat ceva. În casă nu era chiar întuneric beznă. O luminiță se mișca de colo-colo. S-a uitat pe fereastră și a văzut un om în bucătărie. Poate o să mă lase să intru, și-a zis Mog. Și poate o să-mi dea de mâncare. Așa că, brusc, a mionat cât a putut de tare. Omul nu s-a așteptat la așa ceva. A scăpat geanta din mână. Geanta a scos un zgomot atât de puternic încât toată lumea din casă s-a trezit. Domnul Thomas a nevălit în bucătărie și a strigat: un hoț!
3: Ce nesuferită e pisica asta!
1: A strigat hoțul. Domnul Thomas a sunat la poliție. Debbie a lăsat-o pe Mog înăuntru, iar Nicky a luat-o în brațe. A venit un polițist și i-au spus ce s-a întâmplat. Polițistul s-a uitat la Mog. Ce pisică deosebită, a zis el. Am văzut câini de pază, dar niciodată o pisică de pază. O să-i dăm o medalie. De fapt, cred că ar prefera un ou, a zis Debbie. Mog a primit o medalie și un ou în fiecare zi la micul dejun. Domnul și doamna Thomas le-au povestit tuturor prietenilor despre ea. Mog e într-adevăr deosebită, spuneau ei. Și niciodată, sau aproape niciodată, n-au mai zis ce nesuferită e pisica.
4: Fabricat în Craiova. Radio Sud. Și lângă tine mereu.
5: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă prezint un model de elev, un model de student, un model de om implicat în dezvoltarea industriei și a învățământului din România. Un model de inginer constructor. Altfel spus, o să vă povestesc în câteva cuvinte despre Tiberiu Eremie. Tiberiu Eremie s-a născut la data de 6 august 1875 în localitatea Purcăreni, comuna Tărlungeni, din apropiere de satul Zizin, cunoscut pentru izvoarele de apă minerală. Ca să aveți o imagine geografică, precizez că distanța până la Brașov este de numai 15 km. Mai trebuie spus că aici, la Purcăreni, există o rezervație naturală de interes științific, geologic și paleontologic. În familia Dumitru și Suzana Eremie s-au născut 5 băieți și o fată. Primul dintre băieți, Tiberiu Eremie, a urmat liceul Andrei Șaguna din Brașov. O fotografie din vremea liceului îl înfățișează pe Tiberiu Eremie în uniforma liceului ortodox român, purtând eșarfa, citez, prefectul studenților, am încheiat citatul, care demonstra la vremea aceea că fusese cel mai bun elev al școlii în anul 1893. Părinții săi, Dumitru și Suzana Eremie, născută Trandaburu, erau agricultori, producători de cereale. Documentele menționează că în 1880, după ce Dumitru și Suzana Eremie au plecat de la Brașov și s-au stabilit în țară, în România, în localitatea Măxineni, acum în județul Brăila, apoi în Epureni, acum în județul Vaslui, au cumpărat mai multe hectare de pământ pentru a putea plăti studiile fiului lor, Tiberiu. Mai mult, din câștigul obținut, au construit o școală în comuna Epureni, au creat 4 posturi de învățători și au asigurat întreținerea la școală a mai multor copii din comună. Trebuie spus că de proiectarea și construirea școlii s-a ocupat Tiberiu Eremie, devenit între timp antreprenor. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru oamenii din zilele noastre. Iar școala rurală din zilele noastre are nevoie de implicarea noastră. Dar să revenim la Tiberiu Eremie. În octombrie 1893 s-a înscris la școala politehnică din Zürich, Elveția, pe care a absolvit-o în martie 1897, ca șef de promoție, obținând diploma de inginer de poduri și șosele. La școala de la Brașov, apoi la școala din Zürich, a învățat carte, dar și-a format deprinderi precum punctualitatea, respectarea cuvântului dat, lucrul bine făcut și a termenelor asumate. După absolvirea facultății, deși a primit oferte generoase din partea companiilor din Elveția, unde făcuse stagii practice, el decide să revină în țară. Este important să vă reamintesc că se născuse în Transilvania, care, atunci, aparținea de Austro-Ungaria. Așadar, nu era cetățean român. Și totuși, vine în România, cere și obține cetățenia. Este angajat ca inginer asistent la Ministerul Lucrărilor Publice, Serviciul de Studii și Construcții, coordonat la vremea aceea de binecunoscutul profesor Elie Radu. Era anul 1899. Aici, la Ministerul Lucrărilor Publice, lucrează cu inginerul George Gogu Constantinescu, intrat în istorie pentru elaborarea modelului matematic adecvat pentru calcularea construcțiilor din beton armat. În 1906 devine antreprenor. Se asociază cu inginerul Costică Vasilescu. Dintre lucrările realizate în perioada de început, amintesc primul pod boltit din România, construit peste râul Bistrița, în localitatea Hangu. De asemenea, stația de captare a apei de la Ulm pentru alimentarea cu apă a orașului București sau captarea de la câmpul lui Bot pentru alimentarea orașului Ploiești. A construit câteva clădiri reprezentative care dăinuie și azi, printre care Palatul Cantacuzino, în care funcționează în prezent Muzeul George Enescu, Arcul de Triumf din București, Palatul Facultății de Drept, Mauzoleul de la Mărășești, Catedrala Încoronării Suveranilor României din Alba Iulia, Catedrala Bisericii Ortodoxe din Cluj, Catedrala din Timișoara, Biserica din Blaj. În 1907 se asociază cu inginerul Gheorghe Dima și cu inginerul George Gogo Constantinescu și înființează societatea Beton și Fier, cu care a construit mai multe poduri peste Siret, la Jud, Răcăciuni, Rocna, Dolhasca, Brătești, peste Bistrița, la Borca, Oroznov, Costișa, Secu, Bihalnița, peste râurile Suceava, Jijia și Moldova. În perioada interbelică, adică 1920-1940, a realizat multe construcții destinate căilor ferate din România, printre care podurile peste Crișuri, care asigură legătura între Oradea și Arad. Trebuie menționat aici și podul de cale ferată peste Jiu, de la Filiaș, pe traseul Craiova-Turnu Severin. Pentru realizarea acestor edificii erau necesare materiale de construcții, așa că inginerul, antreprenorul Tiberiu Eremie, a înființat în parteneriat mai multe societăți tehnice pentru fabricarea acestora. A înființat societatea Dâmbovița din Fieni, specializată în fabricarea cimentului. Materia primă pentru fabricarea cimentului, calcarul și piatra, era transportată pe o cale ferată cu ecartament îngust de la Moroieni prin Pietroșița până la Fieni. Beneficiul obținut l-a reinvestit în alte întreprinderi, așa cum a fost fabrica de avioane IAR din Brașov. A ocupat funcția de președinte al Sindicatului Antreprenorilor de Lucrări Publice și Particulare. A fost un membru activ al mai multor asociații profesionale. Menționez Societatea Politehnică, înființată la data de 18 decembrie 1881, cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău-Mărășești, care avea ca obiectiv, citez, să acționeze și să lupte pentru propășirea ingineriei din țara noastră. Am încheiat citatul. Tiberiu Eremie a devenit membru al acestei asociații profesionale încă din 1898, adică imediat după obținerea titlului de inginer. A făcut parte din comitetul director al Societății Politehnica și din comitetul de redacție al buletinului editat de această societate. A fost vicepreședinte al Asociației Generale a Inginerilor din România, AGIR, asociație înființată în 12 august 1918 la Iași, de către ofițerii ingineri trecuți în rezervă la sfârșitul Primului Război Mondial, cu scopul de a apăra titlul de inginer, de a susține interesele inginerilor antreprenori, de a susține învățământul tehnic superior. La adunarea de constituire, Tiberiu Eremie a fost ales vicepreședinte. Trebuie menționat că Asociația Generală a Inginerilor din România, AGIR, înființată în 1918, își desfășoară activitatea și în prezent, continuând promovarea valorilor inginerești. Mai trebuie spus că inginerul Tiberiu Eremie, antreprenorul Tiberiu Eremie, a construit clădiri și poduri, dar s-a gândit și la viitorul tinerilor din România, a tinerilor meseriași, a tinerilor studioși, a tinerilor ingineri. Argumentul meu se bazează pe faptul că Tiberiu Eremie a fost membru în Liga Culturală, care a asigurat afirmarea aspirațiilor românilor de pretutindeni, care a inițiat Universitatea Populară de la Vălenii de Munte, formă de educare a oamenilor funcțională și în zilele noastre. S-a scris din viață la data de 29 decembrie 1937 în București, la locuința sa din strada Știrbei Vodă, numărul 188, fiind înmormântat în cimitirul Belu. Avea 62 de ani. În necrologul citit de ilustrul inginer și profesor Dionisie Germani, publicat în Buletinul Societății Politehnica din România din ianuarie 1938, se menționează, printre altele, citez: regrete și în rândul antreprenorilor, cu toată concurența aprigă din acest domeniu, îl stimau, fiindcă Tiberiu Eremie s-a menținut totdeauna pe linia unei cinste pilduitoare și a unei scrupuloase corectitudini. Era fire atât de cumpătată încât se poate spune că n-a profitat deloc de viață, ci din contră, s-a dăruit mereu pe sine pentru prosperarea unor opere folositoare și pentru binele tuturor. El va rămâne un exemplu al spiritului de îndrăzneață, dar și corectă întreprindere, al pasiunii pentru înfăptuirile gingașe și utile și dovada peremptorie că în poporul român zac latente calități de rasă pe care el a știut să le evidențieze în mod atât de strălucit. Am încheiat citatul. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată azi, inginerul constructor Tiberiu Eremie, vă recomand să citiți cartea Tiberiu Eremie, un om de omenie, un demn exemplu de urmat, scrisă de istoricul Virgiliu Teodorescu, membru în comitetul de coordonare a Comisiei de Istoria Orașelor din cadrul Academiei Române și publicată la editura AGIR, Asociația Generală a Inginerilor din România, în anul 2013. Dacă aveți mai mult răgaz, într-o sâmbătă sau într-o duminică, mergeți până la Mănăstirea Gura Mutrului. Plecând din Craiova, o să treceți pe lângă podul de cale ferată peste râul Amaradia, de la Ișalnița. După circa 20 de kilometri, la granița dintre județele Dol și Mehedinți, o să treceți pe lângă podul de cale ferată peste râul Jiu. Gândiți-vă, pentru câteva clipe, la inginerul constructor de poduri, Tiberiu Eremie. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mog, pisica uitucă, de Judith Kerr. A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas.

0: Smog era o pisică drăguță, dar nu foarte deșteaptă. Nu înțelegea prea multe lucruri și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă. Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o. Alteori îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuțe și uita să spele și restul. Odată a uitat că pisicile nu pot zbura, dar cel mai mult uita de ușița ei. Ușița pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă și să intre când voia. Era mică ușița ei. Grădina o făcea pe Mog fericită de-a dreptul. Mirosea toate florile, pândea păsările, se urca în copaci, alerga și iar alerga cu coada ei mare și înfoiată. După care uita de ușița pentru pisică. Uita că are o ușiță ei. Voia să se întoarcă în casă, dar nu-și mai aducea aminte cum. Până la urmă, se așeza în fața ferestrei de la bucătărie și miauna până când o lăsa cineva înăuntru. Puteai întotdeauna să-ți dai seama unde se așezase. Asta îl întrista foarte mult pe domnul Thomas. Ce nesuferită e pisica asta, pufne el. Dar e drăguță, spunea Debbie. Odată, Mog a avut o zi foarte proastă, încă de dimineață. Mog dormea, când odată, Nicky a luat-o în brațe. A îmbrățișat-o și a spus, ce pisică drăguță! Mog n-a zis nimic, dar nu era prea încântată. Apoi, familia s-a așezat la masă pentru micul dejun. Mog a uitat că pisicile beau lapte la micul dejun. A uitat că pisicile primesc ouă doar la ocazii speciale. Așa că a mâncat un ou la micul dejun. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Lui Nicky oricum nu-i plac ouăle, a zis Debbie. Mog s-a uitat prin ușița ei. În grădină ploua. Poate că pe stradă e soare, s-a gândit Mog. Când a venit lăptarul, s-a furișat afară. Lăptarul a închis ușa, dar pe stradă nu era deloc soare. Ploua. Un dulău venea spre ea. Mog a fugit. Dulăul a alergat după ea. Mog a dat ocol casei. Câinele a fugit după ea. Ea s-a cățărat pe gard, a traversat rapid grădina și a sărit la fereastra de la bucătărie. Și brusc a mieunat cât a putut de tare. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Nu e vina ei, a zis Debbie. Lui Mog îi era foarte somn. A găsit un locșor moale, cald și plăcut și a adormit. A avut un vis minunat. Se făcea că îi crescuseră aripi. Putea să zboare oriunde. Putea să zboare mai repede decât păsările, chiar și decât păsările mari. Brusc s-a trezit. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. A dormit pe pălăria mea. Cred că ești mai drăguță fără pălărie, a zis Debbie. Debbie i-a dat lui Mog masa de seară și Mog a mâncat tot. Apoi Debbie și Nicky s-au dus la culcare și Mog s-a dus să tragă un pui de somn pe televizor. Dar domnul Thomas voia să vadă meciul de box. Ce nesuferită e pisica asta, a zis el. Nimănui nu-i place de mine, și-a spus Mog. Apoi s-a gândit. Lui Debbie îi place. Ușa de la camera lui Debbie era deschisă. Părul lui Debbie era cald. Părul lui Debbie era moale, ca blana de pisică. Mog a uitat că Debbie nu era o pisicuță și a început să-i lingă părul. Debbie a avut un vis, un vis înfricoșător. Era un vis despre un tigru, iar tigrul voia să mănânce pe Debbie. O lingea pe păr. Debbie a țipat. Mog a sărit din pat. Uf, ce nesuferită e pisica asta. E foarte, foarte nesuferită, au spus domnul și doamna Thomas. Debbie n-a spus nimic. Încă mai plângea din cauza visului înfricoșător. Mog a țâșnit afară din cameră, a luat-o drept prin casă și a ieșit pe ușița ei. Era foarte tristă. Grădina era cufundată în beznă, la fel și casa. Mog stătea în întuneric și veneau numai gânduri negre. Nimeni nu mă place, își spunea ea. Toți s-au dus la culcare. N-are cine să-mi dea drumul înăuntru și nici măcar nu mi-au dat să mănânc. Apoi a observat ceva. În casă nu era chiar întuneric beznă. O luminiță se mișca de colo-colo. S-a uitat pe fereastră și a văzut un om în bucătărie. Poate o să mă lase să intru, și-a zis Mog. Și poate o să-mi dea de mâncare. Așa că brusc a mieunat cât a putut de tare. O omul nu s-a așteptat la așa ceva. A scăpat geanta din mână. Geanta a scos un zgomot atât de puternic încât toată lumea din casă s-a trezit. Domnul Thomas a nevălit în bucătărie și a strigat: un hoț!
1: Ce nesuferită e pisica asta!
0: A strigat hoțul. Domnul Thomas a sunat la poliție. Debbie a lăsat-o pe Mog înăuntru, iar Nicky a luat-o în brațe. A venit un polițist și i-au spus ce s-a întâmplat. Polițistul s-a uitat la Mog. Ce pisică deosebită, a zis el. Am văzut câini de pază, dar niciodată o pisică de pază. O să-i dăm o medalie. De fapt, cred că ar prefera un ou, a zis Debbie. Mog a primit o medalie și un ou în fiecare zi la micul dejun. Domnul și doamna Thomas le-au povestit tuturor prietenilor despre ea. Mog e într-adevăr deosebită, spuneau ei. Și niciodată, sau aproape niciodată, n-au mai zis ce nesuferită e pisica.
2: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud.

dream. The two of us, a perfect team.